0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jesen, poštovani slušalci, sa sobom nosi brojne ovako benefite, dobiti, se mijenja onako godišnje doba, pa malo laganiji, usporeni način života, pa onda zlatna jesen, prikupljaju se plodovi, ako išta ostalo nakon ove suše, i prave se zimnice i tako dalje, sve miriše na slatki dom. E sad, kada je riječ o jeseni, ona sa sobom nosi i namirnice koje su karakteristične za nju, a jedna od njih je tikva, koja ima male zelene sjemenke pune proteina. E, zašto ih nutricionisti vole? Opet idemo u jednu zdravu priču. Iako ih mnogi najviše povezuju sa jeseni i tikvom, sjemenke iz tikve mogu biti vrijedan dio ishrane tokom cijele godine. Lako se dodaju u jogurte, u salate, zobene kaše ili različita pečena jela, a u maloj količini pružaju dosta proteina, minerala i zdravih masti. Nutricionisti posebno izdvajaju njihov sadržaj magnezijuma i cinka, ali i činjenicu da mogu pomoći da se duže osjećamo siti. Oko 30 grama sirovi sjemenki tikve, odnosno približno jedna manja šaka, sadrži oko 9 grama biljnih proteina. Osim proteina, ova količina osigurava približno 150 miligrama magnezijumima, a ovaj mineral učestvuje u brojnim procesima u organizmu, između ostalog i u funkciji mišića i održavanju zdravlja kostiju. Sjemenke se također navode kao dobar izvor cinka, minerala koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunološkog sistema, sadrže antioksidante koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Pa ako želite jačati imunni sistem baš u ovom periodu da spriječite sve eventualne gripe prehlade, onda što više sjemenki bundeve. Kombinacija proteina, vlakana i nezasićenih masti čini sjemenke tikve za sitnim izborom od brojnih klasičnih grickalica. Zbog toga mogu biti i praktična užina između obroka, posebno kada želite nešto malo ali hranjivo i da smršate. Njihov sastav može doprinijeti stabilnijem nivou šećera u krvi u odnosu na grickalice bogate rafinisanim ugljikohidratima. Sjemenke tikve sadrže i fitosterole, biljne spojeve koji po strukturi podsjećaju na holesterol, ali oni mogu uticati na njegovu apsorpciju u probavnom sistemu i također doprinijeti povoljnijem nivou onog

0: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenik, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 15 je sati i 10 minuta. Evo još jednog servisnog bloka kada je reč o i trenutnom stanju na putevima, ali i ostalim servisnim informacijama. Poštovani slušalci, naime, za vozače i ovog trenutka upućujem onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas, a radar kontrole na putu između Srebrenika i Tuzle očekuju vas na lokalitetu naselja Previle, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu vrši i na lokalitetu Šički Brod Čanići, dakle magistralna saobraćajnica 18. Vozite li prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka, a za vozače prema Kladnju, putni pravac Tuzla Sarajevo, radarska kontrola naseljeno mjesto Stupari. Kroz gradsko područje Tuzle, to već dobro znate, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a ako putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Nahvioci, za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju, poštovani slušatelji, ma gdje da putujete ovog trenutka, a nakon završenog policijskog uviđaja, normalizovanje odvijanje saobraćaja i na sjevernom ulazu prema Mostar, ko putuje ka južnim krajevima. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja kada je reč o graničnim prelazima. Naime, zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta. Putujete li prema Posavini? Još jedna napomena, naime, na putnom pravcu Šamac-Oraš je, radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama, stoga na mjestima radova tokom ovog dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenik, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 15 je sati i 10 minuta. Evo još jednog servisnog bloka kada je reč o i trenutnom stanju na putevima, ali i ostalim servisnim informacijama. Poštovani slušalci, naime, za vozače i ovog trenutka upućujem onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas, a radar kontrole na putu između Srebrenika i Tuzle očekuju vas na lokalitetu naselja Previle, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu vrši i na lokalitetu Šički Brod Čanići, dakle magistralna saobraćajnica 18. Vozite li prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka, a za vozače prema Kladnju, putni pravac Tuzla-Sarajevo, radarska kontrola naseljeno mjesto Stupari. Kroz gradsko područje Tuzle, to već dobro znate, stacionirani radar, ulica Bulevar, drugi korpus, a ako putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Nahvioci, za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Orahovica Donja. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju, poštovani slušatelji, ma gdje da putujete ovog trenutka, a nakon završenog policijskog uviđaja, normalizovanje odvijenje saobraćaja i na sjevernom ulazu prema Mostar, ko putuje ka južnim krajevima. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijenju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja kada je reč o graničnim prelazima. Naime, zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta. Putujete li prema Posavini? Još jedna napomena, naime, na putnom pravcu Šamac-Oraš je, radovi se izvode na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama, stoga na mjestima radova tokom ovog dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom traku.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas.

başça çubla sıvı. Momo franjo daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.